0: Gelah mashallah karanto uso ndaraton kalami tafis usku nu dawwa waqtu de sa usku reta jumdoni hawrai do lenye kala hawrai sa wajde zeno balaji ali indiro krasen kliwan karno
1: karab kala sai kazidiri yeno falti ala gritina karo sanje famnuri ne ardiya mate campaign gultin ma ala kindo zana marantiya solanna do ne kiska krisu ada ko cocktail homa na rene juwelan nga do ne gwamnati lardu Nigeria ye cida matu so do ne nasha cida unzrifa amkare bulla ya de makuru nasha cida do ne pato dangayya gwate ma ada sa sirte ita ga sunailan sandiri ne sa sirtutan jo kindo tuna ma ale cin zaya kala sana fanwi sa u nur kwanulan tarke jami da ne nguro fariye adiye son din basa longron za hafsana ya surawa warande langawa fanwi gwamnati lard amurka ye she kasuram do ne kuna faltesha can jusala notuna ma adam sandiya kede lard Nigeria allan sandiya mariya sukuna sau sandiya zorzuna kuro do ne tira nim zurtari we su ada gozanyelan baltire ne kurunna wata su ada kinza kaltiel ita gatilan kuma ne ndla

Gla harami kruntuso wait my tam tam do flaya ndaraso ne ada gunu ya kararo harami kruntuso nde kan justin and diago zin ndaraso kilometer fiscus kunu da uwai kalkal loktu allan kruno ya karau kirmai loktu nde salar minti findin loko uskunna salar reta kalkalir faras kram done kashimo nandiro ishin harami kruntuso daji kaudo flaya nde tam tam allan kurnusno.

Ngla harami kruntuso we timayin suro fara skram doni kashumwe alan ilmutuaro. Harami kruntuso daji wende kanjastena ndia gozi kirma loktu ndesa meuro minti indiba. Harami kruntuso kirka loktu alan ndia naptundoso ayaseo fila ya ndia tamtama alan kurnotuno kaudoni nandiro kira lorane kude ikendo.

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktun desa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku uskun nuta uwa wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda nuturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawara ndarason nedis sasirata e purtae.

0: gala zoro kirintu file doni omo sangare mada kirinke faras kam doni hakwa da ngana kwe ita gatti na katan foto buru na modu da gulena yi shi tartib doni kurade ma homa doni shi kare doni shi kasu ya kal au kare la doni shi fada te kal nye lardumin lardu gadar gunum lelimia foto isoro tartib shi mada kara foto isoro ho marun dika ta shima da karan kalan zanda tingutuna notuma nasha doni shi lamar doni gultuna maade ya na ya korena kala maudu shima den shi bayan ni andru hazine kalan go jawada cin zankirnya
1: assalamu alaikum warahmatullahi umma su malanti jani adam.

0: wani mata nangam la kala nangam la yankara sandima a wado yin sha kuri zina ma mbeji ko ma katafa jiri jiri sha kuri zina mbeji a suro katafa da nzi layirin a kintilo mi shi ma kasu do yin yi kasu ma da yin kare mgonum la da gadero ya dimi kasu num zam kala ma dima yi sai bafo yi kuma registan zi dimiya a kurusan sharta ala perzana mbeji sai kasu ma da sharta alma da samma so kuzukuro sandiya so ndu kirturo sikiado a wukin indi mai ngawa da zayin da shima sai yiro kakkada la mbeji kakkada da shima yiro izinu doyin karem du gonum lar ga dero ya do yi cin ma da sai shi pandimi ado kurusan a wukin ya kame da shima kare doyin gonum lar ga dero ya dimi ma da shi ayi fallo sai notiado a dalil ade diyo dai ai magade yi shi kare ya doyin lar da diya kasu dinar gonum sha ya dimi au bi lar ga dero gonum ya dimi din a naftaram zan futu gare garen kashara a wannan are fule din da shima kare da tulumin da kasattuna kare da tuloro la da gadero ngawo kasattuna izunu to wanduna kare da gonum tuloye a kurusan gawo izune din kare da jiri numkara wanzu kare sandin dawe ton dawe au biya numgu wanzu jiri ye gonum tulumin no samma so ai mari sai kirtiro tikiado kurusan suro adin kara kare da haramtuna la biya kare biya ranum gonum tulumin na la biya kare ne daftuna watama kurusan a wakin diyo mai da shima kare da gonum tulumin ma da sai a katafala kirturo tukuna beji kare da sai a katafada san maso kalkallo so wanduna da waljado misalo kare da gonum tulumin da bula do yin kare da yadimin aular da do yin kare da yadimin ma da futu do yin sandiye murada zana ro a kare da tarino labiya katafano yin nan zan gozana ma kare da ni mungalan zuro tawtunan karo gozana ma da kare mu tawtuna la tawtiro ade sai no tiyado kurusan da reda jirama wa kunu umere shima huuma doye kama customs andiro gulchin doye kalanga nini zena kareha doye sulina gaena samoso uze na hari sayusa ndiro itanoti ya doye ngwe kare ngei ladra ngeiro tahadi no sayino za izu nuru ruhata ro kamo sadu do kare rugozu sutulu a suro ilmu arzi ladra ya uzuna ya din katapa doye guwatina ma ati di kasura daptina nkaro genisha guwatu awasika katapaya samoso kituro tukuna de shima larda de kalanza sakao wendea wata dia sandiro nanzaro gozi lezi hiro kuru kasudio putu nklan diyo wa nimsawa de kate larda dana ya de kijiro shatu notoro nankaro samoso katapaya samoso guwatu
1: ngila zoro karantu ta magana bai nan zan jiro hazina ma da sama karo yan karantuna yi kuro sirrin zan sare su a fandina da mandiya beji ta ji harami karantu ka wadoni bayan zai kalafuna gozo ko zindro da fale a dakarin ya shiro

0: gala zoro adici tibulin hunde krauma zoro kaya india ne achike karantu so paraskaram bare kanunga nandiro ishina kara radio ndara sonlan mita fiskun uskun nota uwa au moduro kladun mananyen de afimagaye kajin madoyin kulon ne so haziksana eklan mananyen futu buran fano waide bare mafal andiro zandin za china ta nasmaro kla kulo da futu kajim so de ziksana sande katafi so gozayin na kasharuye klalan nan de fanuwa daji karantu so kusku girmayro futu doye nandiro burongu lenaide malum bare fal kladin she kawli cinze ganala lezuna daji kuru adema futu doye adatuna ide nandiro dual telephone ne furumi nan de awo non waso andiro ranu gulluwe karantu so daji amdo bare hunde kadambeji chuntue ya kurman karenge ya sama andiro awdono zana kila kajimme raksa andiro gulzain shawari andiro hazain katapiso goye kajimari kalien telinziri kajimari usuro kulondien kwalia saya kwalia awdo atamde kuloe fendien teidazi ngaworo kalakchin sa ilmu sodie manazana daji namnungunimia adi awo kwalitie gini daji kuru daji karantu so futu gulguna ide nandiro kodo shi malam de bare malam Muhammad Musa Kondugaye andiro awo obeno sirnare daji gana lafanya kuru ndupke kwenye
1: assalamu alaikum jamii de darbi so wu sui malam Muhammad Musa Konda malam kule bosapi awado kule au atamun kule na tumau so take shi jimbiya shiro kajin gulle dai kun awani au barin yeye dai kaji masarma jiri kirma burasa so au amprovoso kama da ko dai sama ar kaji ma dai na salar yala gidi jina larga ade kaji ma adiya da ne gana ma bi wanda sai so kirma sama kawuri kirma kaji kriya ai so sama so awo kin sama so adiya dukura kuru amma aworo lumin din yo so an yi lardo so didi kajin da yake
2: yire
1: na la ne ma kajin man da yare mata mali non fa ba kurun na mali non fa ba amma dai aworo tudi na ne nan ne ne kuma garin manaye kuma mi sai da yi so burasa so kuma kaji kriye gulle na yin so goshi kajin da ka da kudo kuma kodje so da shin bai kuma ai sama so ma ya kajin tu gare shi wa arinde Allah ka roka ji malare kur atam kure ro kutu guratu da tsiya ya
2: je
1: lai kuru se ya guraji kulzu guraji amma ko zu kula gala gala jin ba kodje ro no ne ta gala gala jin ba au gale ro no na kuri ro ro durante ya amma so a gala jin ba sama atam da ke yi
2: kuru
1: na ne die ma kulan da fa yin kula kajin ya Allah to a kide wai dai kun awon ne kuma mi sallo mun gidi kula so ya
0: ngila adu malam Muhammad Musa Kanduga malam do bare fal karantu so tuman de mbi awala fantuna faida suro awado gulduna so edin daji karantu so shi kajim do kulo bare mad kajim do kullum mutay gai kuturo kuma kawli yanzu fanye na kuru kawli shi bare mafal bure manazana ariyan daji awodo sandi manazana ne laduro ndupkiye kwenyen gawodo diol manawe nandiro kanye na yan amma dai kawoduro nandiro fule ikien gawo fule yedin daji nandiro diol manaye furumye andiyana ya zandenyen

0: Zila zoro da jihar mi karantin da sabotu so da batu bari nyen tuma yadin na kilala biske gana farro. Hallo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Hassan Umar Khan.
0: Da fato kilewa.
1: Kilewa su dai da gula da kira.
0: Bi alhamdulillah, duma na jin kurun dara nan da boni min.
1: Kula Umar kana wana jin go ke ne bu ma na ma mure. Kam na ido ya am tai yari kuma asan kana ran shi ne sai kana su sunna wuya yanzu bar no ku ta da ja korke wange ko.
0: Asan kana ai masu rina so ba.
1: Ya walwa dan gudu go ndam gare shiron dafto kiri agun na jama ne gede gaptuna tamma so ba gudu so ba momir bai ba tso aisha goni mo hamet tamma so di andafto ndo kuna tero ci do na
0: ngila ma sha Allah tuba idina sumo karo yanya kirin zana dip do kliwa me so monaro
1: jama am awne biki awne ci nga am kon gi biki awne yalla ma sha toro
0: ngila te da yoro askri na jami mamuri hasan kan ne san di samaro hello hi sidira ngila te da yoro askri na lokto gorwa di lokto Allah

0: Hello, salam alaikum.
1: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
0: Nda pato kilewa. Nda kunda la mara.
1: Alhamdulillah na zashar.
0: Alhamdulillah suron zakara en dumana jin.
1: Zara gwedon garila.
0: Zara goni dam gari. Wishe ke shoro faraskram de tamtam ma faraskram do follow ba sono. Krauma suro do tana daga sin krauma mla beje sen diya ku son ya komu mi asen diro hello hi daga kumin. Masha Allah, da fina bula dia sau masar
1: sanjiranta
0: duk da kai yau gurin na. Gila masha Allah, tumai din na sumo karuya la nya kirin zana.
1: Krami, Aisha, si, Aisha, hello, hi, gurin na. Krami, fatuma, si, hello, hi, gurin na.
0: Masha Allah.
1: Ayyo, ko,